فرمایا ایک بھگواں ویس کر بھرم دے بن ست گر کنے نہ پایا دیس دسنتر بھو تھکے تد اندر آپ لکایا گر کا شبد رتن ہے کر چانن آپ دکھایا اپنا آپ پچھانیا گرمتی سچ سمایا آوا گون بجاریا بازار جنی رچایا ایک تھر سچا سلاحنا جن من سچا پایا سلوک محلہ پہلا نانک مایا کرم برکھ پھل امرت پھل ویس سب کارن کرتا کرے جس خوالے تس محلہ دوجا